da se ne bi opekel, nikad niš ne bo rekel, to je najbolje. A na šestim nastropju neki skupovi tužni, ti se ne druže s nama, mi smo suviše južni, i kad razmisli malo, njima nije baš stalo.

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Немој допустити да због малог неспоразума изгубиш велико пријателјство. Пријателјство скопљено уз чашу већином је стаклено. Ко је уљудан преко мере, постаје досадан. Ја само носим фирмирано дела. На њима је назив грађевинске фирме у које радим. Брак је међусобно пљачкање слободе уз обострану саучесничку сагласност. Правда је људима често тежа од неправде. Што више сласти, то је мање слатко. Што више горчине, то је мање горко. Лепе жене су потребне само љубавницима и сликарима без маште. За разлику од доктора наука, сељаци имају више знања него стручне спреме. Љубав није чудо, али чини чуда. Велика несреќа је кад човек не зна шта хоће, а права катастрофа кад не зна шта може. Није ми жао што други краду моје идеје. Жао ми је што немају своје. Нема ни једне религије која није безбожно рушила. Празан човек је пун себе. Ако птица кљуца жито твога друга, отера је, јер ће доћи време када ће и твоје кљуцати. Неволја с овим светом је та што су глупи тако сигурни, а паметни пуни сумње. Грех је сладак кратко време, а горак веома дуго. Lepe reči nisu istinite. Istinite reči nisu lepe.

Dawna Rodę! Ajde Orce! Ajde Bros! Ajde si te gimnazijalci! On je segašni, nekogašni! Segašni maturanti, nekogašni maturanti, super maturanti! Koga vaka sme se sobrale, možeme ova nešto da mi ispeme, barem ušte dva patru. Možeme!

Ja mogu samo reći hvala. Od 80. godina do današnjih dana Makedonija, Sarajevo, Bosna i Hercegovina su nam zajedno u srcu i hvala vam za ljubav za sve ove godine. I hvala Boba Marija.

zagoduši da veliki aplauz ako može. Sa tvojih usana vrućina ubija.

0: Točno je 10 časot.
1: Selektirajte go vašiot e-otpad i javite se vo e-collect za besplatno podiganje od vašata adresa e-collect.mk.
2: Bubamara hit. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.

0: Makedonijoj, Makedonijo, se ka pete site, vodi, vodi. Ne vre mene, pomijem.
1: Ne me slušam! Stanete site na noze! Vije napred, stanete, stanete na!

0: Letovo Skopje, leto na radio.
1: Ostavljen sam već drugo leto će, od kad mi